0: Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Від пляжу до дачі. Всюди Радіо П'ятниця.